Saksikan persembahan Ismail Izzani, Iman Troy, Zinakal dan Aisyah Reddo dalam Zination 2026 The Jersey Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di fantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.

0: Bulletin 10 pagi.
1: Antara tumpuan hari ini, Selangor teliti bantahan Pusat Data Komersial. MBPJ PBT pertama perkenal permit penjaja berstrata. Bersama-sama saya Zainal Hasanah Abidin. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Kerajaan negeri akan meneliti setiap bantahan terhadap cadangan pembinaan pusat data komersial di Kota Damansara mengikut prosedur yang ditetapkan sebelum sebarang keputusan dibuat. Menteri Besar Dato' Sri Amiruddin Syari berkata, setiap kebimbangan yang dibangkitkan akan dinilai berdasarkan fakta, bukan sentimen, bagi memastikan penyelesaian yang adil kepada semua pihak. Menurut beliau, kelulusan pusat data turut melibatkan pasukan petugas di peringkat persekutuan, manakala kerajaan negeri menilai kesesuaian tapak termasuk bekalan air dan elektrik. Beliau menegaskan jika bantahan mempunyai asas yang kukuh, kerajaan bersedia mempertimbangkan pilihan termasuk mencari lokasi lain yang lebih sesuai. Sementara itu, Majlis Bandaraya Petaling Jaya MBPJ akan mengadakan sesi libat urus bersama pihak yang mengemukakan bantahan terhadap cadangan pembangunan pusat data di Damansara selepas tempoh bantahan awam berakhir. Datuk Bandar Datuk Muhammad Zahari Samingan berkata, semua bantahan dan cadangan yang diterima akan direkod serta dipertimbangkan dalam proses kelulusan projek. Beliau berkata penduduk digalakkan mengemukakan bantahan melalui saluran rasmi MBPJ bagi memastikan setiap pandangan dinilai. Katanya, tiada jumlah minimum bantahan ditetapkan kerana walaupun hanya satu atau dua bantahan diterima, sesi libat urus tetap akan diadakan bagi memberi penjelasan dan menjawab kebimbangan penduduk. Dalam pada itu, MBPJ menjadi pihak berkuasa tempatan pertama di negara ini memperkenalkan garis panduan permohonan permit sementara penjaja di kawasan pemajuan berstrata. Menurut MBPJ, inisiatif itu bertujuan mewujudkan sistem pengurusan pepejaya yang lebih tersusun, telus dan mematuhi undang-undang di samping menjaga keselamatan serta kebersihan penduduk. Setiap cadangan aktiviti penjaja perlu mendapat persetujuan pemilik melalui mesyuarat agung tahunan atau mesyuarat agung luar biasa sebelum diproses oleh MBPJ. Permohonan turut dinilai Jabatan Teknikal bagi memastikan lokasi perniagaan selamat dan tidak mengganggu harta bersama serta laluan kecemasan. Buletin ini disiarkan dari Radio Malaysia Selangor FM. Atau pengurusan sisa pepeja dan pembersihan awam 2007 akan diperluas di Selangor secara berfasa bagi pembanteras pembuangan sampah haram. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Ngah Komen berkata, Jemaah Menteri bersetuju menubuhkan pasukan bertugas khas bagi menyelaras pelaksanaan atau itu bersama kerajaan negeri dan 12 pihak berkuasa tempatan. Langkah berkenaan merupakan sebahagian daripada reformasi pengurusan sisa di bawah Rancangan Malaysia ke-13. Sebelum ini, Esko Kerajaan Tempatan Dato' Ann Swilim memaklumkan pelaksanaan Akta 672 membolehkan tindakan lebih tegas diambil termasuk denda sehingga RM100,000 atau penjara 5 tahun terhadap pesalah. Pelan laluan bas yang lebih menyeluruh membabitkan bas Selangor Kuda Rapid KL sedang dirangka bagi meningkatkan kecekapan sistem pengangkutan awam di Dewan Undangan Negeri Kajang. Adun Kajang David Cheong berkata, perkara itu dibincangkan dalam mesyuarat penyelarasan bersama Majlis Pembandaran Kajang, Rapid Prasarana dan ahli-ahli majlis. Antara fokus utama ialah mengurangkan tempoh menunggu bas, menyemak semula liputan laluan sedia ada serta mengenalpasti kawasan yang masih memerlukan perkhidmatan. Beliau berkata pelan baru akan dibentangkan dalam mesyuarat susulan bagi memastikan rangkaian pengangkutan awam lebih cekap, mudah diakses dan memenuhi keperluan penduduk. Beralih ke laporan jangkaan cuaca bagi di Selangor yang dikeluarkan Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Pada 11 pagi dijangka ribut petir di beberapa tempat, antaranya di Kelang, Kuala Langat, Kuala Selangor dan Sabak Bernam, manakala petang ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman iaitu di Gombak, Hulu Selangor dan Hulu Langat. Sekian Buletin Selangor FM 10 pagi, ikuti buletin selanjutnya pada pukul 4 petang. Sebentar lagi ikuti info bomba daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Selangor. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
0: Buletin 10 pagi, hanya di Selangor FM. Stesen yang on point, lebih energetik. Tak pasti, jangan kongsi.
2: Info Bomber.

0: Selangor FM di 100.9 di Baklang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Persefahaman rakyat Malaysia yang berbilang bangsa dan agama amat penting untuk mengekalkan perpaduan. Perpaduan dapat disemarakkan melalui pelbagai cara, iaitu komunikasi, saling hormat menghormati, menerima perbezaan dan meraikannya. Jadikanlah setiap hati kita sebagai hari yang baharu dalam kita menyemarakkan lagi perpaduan dan pinggirkan rasa kekitaan yang boleh memecah belahkan perpaduan itu sendiri. Malaysia Madani,

0: Punyalah lawa kereta. Tapi itulah, tukar lorong pun tak reti bagi signal. Nasib tak jadi apa-apa. Ish, yang sedang mandu tu, pandulah secara berhati-hati. Masa nak tukar lorong tu, pastikan bagi lampu isyarat dan periksa jika di lorong sebelah tiada sebarang kenderaan. Jangan disebabkan kita orang lain yang merana. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada saya Hazrin, pendengar setia Sound FM di Gombak.
1: Anda sanggup tunggu sehingga ahli keluarga jadi mangsa denggi? Apa kata luangkan 10 minit setiap minggu untuk hapuskan tempat pembiakan Aedes, nampak kecil tapi ada nyawa mungkin diselamatkan esok. Ambil peduli cegah denggi, pesanan daripada Kementerian Kesihatan Malaysia.
2: Polis entry, one to jaga.

0: Selangor FM. Pilihan tepat.
1: Anda jangan ketinggalan Biz On Air. Kita hendak sembang santai-santai je. Tak kisahlah anda berniaga apa pun, janji anda berniaga. Berniaga kecil-kecilan ke, dah berjaya ke, atau baru nak mula berniaga pun boleh. Jangan lupa ikuti Biz On Air. Dengarkan kita setiap hari jam 5.15 petang tau. Pilihan tepat Selangor FM. Radio nombor satu orang Selangor.
2: Hello Selangor, di Selangor FM. Pilihan tepat.

RCI syur ahli politik aktif tidak dilantik ke lembaga TH. Kerjasama industri pacu kebolehpasaran graduan MARA. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 1 Tengah Hari.

0: Kerajaan tidak akan berkompromi dengan sebarang amalan rasuah dan penyelewengan yang menjejaskan kepentingan negara. Perkara itu diulang Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tegas beliau pelbagai laporan berkaitan salah guna kuasa termasuk isu tabung haji TH yang telah dibuka untuk siasatan mengikut lunas undang-undang.
1: It takes a government with the courage of conviction. Kerajaan yang berani membantah rasuah dan penyelewengan. It's time we save Malaysia. Please help us and save this country.
0: Beliau turut mengharapkan rakyat bersama-sama mempertahankan integriti dengan menolak pemimpin yang terlibat dalam rasuah. Dalam hal sama, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata kerajaan komited memperkukuh sistem pentadbiran TH yang lebih telus dan berintegriti susulan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI. Pendekatan itu akan menjadi pemangkin untuk meningkatkan tadbir urus, memperkasa perkhidmatan serta memastikan pulangan optimum kepada para pendeposit.
2: Saya mohon untuk kita merujuk kepada dokumen yang telah pun dipersetujui untuk didedahkan, dan kita harapkan bahawa perkara ini akan dapat memberikan satu pengajaran. Dan di peringkat kami, Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, kami mengambil perkara ini untuk bekerja keras lagi untuk memberikan yang terbaik dan memastikan bahawa pengurusan pentadbiran itu lebih baik, lebih transparan, integriti dan juga governance tata kelolanya adalah terbaik.
0: Dr. Zulkifli turut memaklumkan kerajaan akan mempercepat pelaksanaan baki 25% syur RCI yang masih belum dilaksanakan dengan mengambil kira aspek kebijaksanaan, realiti semasa serta pertimbangan berkaitan. Sebanyak 75% daripada 25% syur yang dikemukakan telah dilaksanakan, sekaligus meletakkan TH di landasan yang tepat dalam pengurusan deposit dan operasi haji sehingga membolehkan institusi itu menerima anugerah Labaitum Diamond bagi pengurusan haji terbaik dunia pada musim haji tahun ini. Dalam perkembangan berkaitan, ahli politik aktif disyorkan tidak dilantik sebagai pengerusi anggota lembaga TH atau anak syarikatnya bagi memperkukuh tadbir urus institusi itu. RCI berpandangan pelibatan ahli politik aktif boleh menimbulkan persepsi campur tangan politik serta menjejaskan keyakinan pendeposit terhadap proses membuat keputusan. RCI turut mengesyorkan pindaan Akta Tabung Haji 1995 bagi memperketat syarat pelantikan anggota lembaga selain mencadangkan audit forensik terhadap beberapa pelaburan yang mengalami kerugian. TH perlu memberi tumpuan kepada fungsi teras sebagai pengurus dana dan institusi pengurusan haji. Pembangunan modal insan menerusi latihan kemahiran terus diberi penekanan bagi melahirkan lebih ramai tenaga kerja berpendapatan tinggi. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berpandangan sijil kemahiran yang diiktiraf industri berupaya membuka peluang kepada golongan belia untuk memperoleh pekerjaan dengan gaji lebih kompetitif. Dalam masa sama, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid turut memaklumkan 50,000 peluang pekerjaan baharu disasarkan di Negeri Sembilan dalam tempoh 5 tahun akan datang.
3: Yang penting ialah pekerjaan untuk anak-anak muda bukan dengan gaji minimum 1,700 tetapi dengan gaji premium. Apa gaji premium? Gaji yang melebihi RM3,000 untuk pekerja-pekerja. Bagaimana boleh dapat gaji RM3,000? Ialah dengan melalui SKM, Sijil Kemahiran Malaysia, tahap 3.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Perkembangan di Dewan Negara, industri pertahanan tempatan terus diperkukuh menerusi pembangunan teknologi strategik, penyelidikan dan pembangunan serta pemindahan teknologi selaras dengan dasar industri pertahanan negara. Timbalan Menteri Pertahanan Adli Zahari memberitahu tumpuan diberikan kepada pembangunan teknologi, drone, radar, sensor, kecerdasan buatan, AI dan sistem pengawasan sempadan bagi memperkukuh keupayaan pertahanan negara.
4: Setiap perolehan pertahanan baharu diwajibkan mengandungi elemen ICP bagi membolehkan pemindahan teknologi dan pengetahuan kepada syarikat-syarikat tempatan, sekaligus meningkatkan keupayaan negara membangun dan menghasilkan serta menyelenggara aset pertahanan di dalam negara. Contoh yang boleh kita ambil adalah dalam bidang drone, perancangan perolehan sistem pesawat tanpa pemandu UAS angka fasa yang kedua dari Turki bukan sahaja bertujuan meningkatkan keupayaan operasi ATM, malah akan dimanfaatkan melalui ICP untuk memperkukuhkan industri pertahanan negara, menerusi pemindahan teknologi, pemindahan pengetahuan dan pembangunan kapasiti syarikat tempatan.
0: Adli Zahari. Lebih 500 memorandum kerjasama dimeterai Majlis Amanah Rakyat MARA dengan pemain industri bagi memastikan graduan GAD MARA serta pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET MARA mendapat peluang pekerjaan selaras dengan kemahiran yang dipelajari. Timbalan Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah Dato' Rubiah Wang berkata kadar kebolehpasaran graduan setakat ini merekodkan sebanyak 99.2% hasil kerjasama strategik bersama industri serta penawaran latihan yang memenuhi keperluan pasaran kerja.
5: Beberapa bidang lain, kita telah pun mempunyai banyak koordinasi dengan syarikat-syarikat lain. Contohnya, baru-baru ni kita ada dari sudut kerjasama industri, contohnya Samsung SDI, yang ni bahagian ENE, electrical dan electric, elektronik dan juga EV, yang memfokuskan tentang dari sudut pekerjaan yang boleh memberi gaji dalam RM3,500 ke RM6,000 sebulan. Begitu juga kita ada kerjasama baru-baru ni dengan Silver Lake Nilai Berhad yang ini berkaitan dengan kemahiran data center.
0: Dato' Rubiah Wang. Berita seterusnya. Kestabilan dan kemajuan negeri bergantung kepada tadbir urus yang baik serta keupayaan pemimpin untuk bekerjasama. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berharap mengundi memberikan mandat pada pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan Sabtu ini bagi memastikan kesinambungan pembangunan demi kesejahteraan rakyat. Dalam perkembangan sama, Ketua Polis Johor, Komisioner Polis Dato' Abdul Rahman Arsad memaklumkan seramai 318 anggota polis Johor dihantar ke Negeri Sembilan bagi membantu melancarkan aspek keselamatan dan pengurusan di negeri itu. Menurut beliau, bantuan itu mula digerakkan hari ini dan akan bertugas sehingga 2 hari selepas hari pengundian. Daripada jumlah itu, 290 anggota ditugaskan bagi tugas am dan 28 lagi adalah anggota trafik.
6: Selain daripada itu, kita juga ada bagi pasukan simpanan persekutuan FRU dan juga pasukan JSJ daripada Opcantas. Kita akan bersiap sedia di pangkalan, maknanya di kontijen Negeri Johor, dan akan digerakkan pada bila-bila masa sekiranya ianya diperlukan.
0: Dato' Abdul Rahman Arsad. Keperkembangan konflik di Asia Barat, tentera Amerika Syarikat melancarkan siri serangan baru ke atas Iran yang turut merebak ke beberapa negara jiran rantau berkenaan. Serangan tersebut memburukkan lagi konflik yang sedang memuncak. Markas Pusat Amerika Syarikat, CENTCOM, dalam satu kenyataan memaklumkan tindakan tersebut dilancarkan sebagai tindak balas terhadap Iran yang menyerang kemudahan tentera Amerika di Asia Barat sehari sebelum insiden tersebut. Sekurang-kurangnya 17 orang disahkan terkorban dalam kejadian gempa bumi kuat berukuran 7.1 pada skala Richter yang melanda wilayah Kumamoto, Jepun. Operasi mencari dan menyelamat kini ditumpukan di kawasan sebuah pusat beli belah yang rosak teruk, termasuk berkemungkinan berlaku letupan gas di pusat berkenaan. Secara keseluruhan, lebih 4,500 anggota tentera telah dikerah bagi membantu misi pemulihan di seluruh zon terjejas. Sukan Commonwealth Glasgow 2026, kejayaan Malaysia meraih 5 pingat emas dan 1 gangsa dalam acara angkat berat membuktikan jurulatih tempatan berupaya melahirkan atlet bertaraf dunia. Presiden Persekutuan Angkat Berat Malaysia, Dato' Ayub Rahmat berkata, kejayaan itu tidak dicapai dalam tempoh singkat. Sebaliknya, hasil pengorbanan besar seluruh pasukan bagi memastikan atlet berada pada prestasi terbaik. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. RCI syor ahli politik aktif tidak dilantik ke lembaga TH. Kerjasama industri pacu kebolehpasaran graduan MARA. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: berkenaan dengan satu ibadah yang namanya ialah taubat. Kita bicara tentang bagaimana kita nak kenal apa dia taubat, apa dia dosa-dosa yang manusia lakukan dan bagaimanakah kita berusaha untuk meraih kembali pandangan Allah kepada kita dengan kita membersihkan jiwa kita dengan kita bertaubat. Jadi mudah-mudahan jemaah muslimin dan muslimat sekalian, dengan kita belajar ini Allah Ta'ala memberikan kepada kita peluang dan juga ruang untuk kita faham bagaimana jalan-jalan untuk meraih keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Imam Ghazali rahimahullah merupakan ulama tasawuf yang amat-amat tersohor, yang cukup muktabar. Maka kita beruntung jemaah sekian diberi peluang oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk sama-sama menghayati coretan dan karangan beliau dalam kitab yang kita baca ini. Mudah-mudahan insya-Allah Ta'ala jemaah sekian kita beroleh suatu nikmat berilmu secara yang tepat untuk kita membina rantaian hubungan kita yang terbaik dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala insya-Allah. Muslimin dan muslimat sidang jemaah sekian, pada malam ini insya-Allah Ta'ala saya bawakan perbincangan yang berupa sambungan daripada apa yang telah pun kita bicarakan sebelum ini, yang terhenti pada sebelum Ramadan yang lalu. Maka insya-Allah jemaah muslimin dan muslimat sekalian, bicara kita malam ini akan berkisar pada tajuk yang diberikan oleh Imam Ghazali, iaitu pengertian taubat yang lain. Kita nak bincang jemaah sekalian susulan lanjutan daripada kupasan-kupasan awal oleh Imam Ghazali rahimahullah berkenaan dengan taubat. Maka bicara kita malam ini jemaah sekalian ialah mengenai pengertian yang lebih mendalam berkenaan dengan ibadah yang namanya taubat itu. Maka jemaah sekalian, pertamanya saya bacakan dahulu apa yang ditulis oleh Imam Ghazali dalam tajuk yang saya sebutkan tadi pada perenggan yang pertama. Kemudian kita cuba insya-Allah Taala sama-sama berbincang, sama-sama memahami apa yang Imam Ghazali cuba sampaikan kepada kita. Mudah-mudahan kita beroleh kefahaman yang tepat, yang sebenar tentang apa yang beliau cuba sampaikan kepada kita.
1: Segala ilmu yang dipelajari menjadi lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawaddah, kembali

0: Mawaddah.
1: Jemaah muslimin dan muslimat sekalian, Imam Ghazali menulis, di antara pengertiannya lagi, maksudnya di antara pengertian taubat lagi, iaitu meninggalkan segala macam maksiat serta-merta dan berazam terus akan meninggalkannya pula pada masa hadapan, dan menggantikan apa yang terlanjur daripada dosa itu tersebab kelalaian pada masa yang lampau. Dan ini juga suatu perkara yang tiada syak lagi termasuk kewajipan taubat. Sidang jemaah muslimin dan muslimat sekalian, dalam perenggan pertama yang saya baru bacakan tadi, Imam Ghazali rahimahullah menyatakan kepada kita bahawa taubat itu bermaksud pertamanya meninggalkan segala macam maksiat serta-merta. Ini maknanya taubat. Kalau kita taubat jemaah sekian tapi kita bertangguh, maknanya kita minta ampun dengan Allah Ta'ala, kemudian kita minta postpone, tangguh untuk kita benar-benar berubah, katakan pada bulan depan. Itu tak kena cara dia. Akan, kalau betul-betul insaf, teruskan taubat tadi, tinggalkan terus dosa yang pernah kita buat. Tangguh-tangguh ni kerja yang tak baik jemaah sekian. Kan? Jadi dalam Islam jemaah sekian, kalau kita bertaubat, ambil perkara yang hampir sama dengan jatuh hukum tadi, sebaiknya teruskan. Sebab apa? Saat kita benar-benar ada perasaan dalam jiwa nak minta ampun daripada Allah Subhanahu Wa Taala, masa itulah kita terus tinggalkan maksiat ataupun dosa yang pernah kita buat. Kalau bertangguh je mas kian, dibimbangi akan datang satu perasaan yang lain, yang mana masa kita bertaubat kita insaf, bila kita bertangguh datang pula perasaan untuk meneruskan dosa yang pernah dibuat, maka akan menyukarkan kita untuk kembali menyuburkan hati untuk kita mohon keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu jemaah sekian, Imam Ghazali menyatakan bahawa taubat ialah meninggalkan maksiat serta-merta. Juga saya nak jelaskan jemaah sekian, maksiat yang dimaksudkan ialah segala macam perkara perbuatan yang berupa dosa antara kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab maksiat dalam bentuk yang umum ianya lawan kepada ibadah. Itu namanya maksiat. Sebab kadang-kadang jemaah sekian, kita faham maksiat dalam bentuk yang sempit. Apa dia maksiat? Contohnya orang tanya, apa dia maksiat? Maksiat ialah zina. Sebab apa? Sebab di sana ada pencegah maksiat. Maknanya orang yang mencegah perbuatan zina. Gitu. Kadang-kadang salah faham. Maka nak sebut je maksiat, maksiat dalam bentuk yang umum ialah segala macam perbuatan yang kita lakukan menyebabkan Allah murka kepada kita, dan ianya merupakan lawan kepada ibadah. Sebab apa? Ibadah ialah perbuatan yang kalau kita buat, kita mengundang kasih Allah, rahmat Allah kepada kita, Allah sayang kepada kita dengan sebab ibadat yang kita lakukan. Maka jemaah sekian, dalam Islam, sebesar-besar maksiat bukan zina. Sebesar-besar maksiat ialah meninggalkan solat. Itu maksiat paling besar. Tapi sayanglah jemaah sekian, tidak ada pencegah maksiat yang namanya pencegah solat ataupun pencegah orang tak solat. Tak ada kan? Kalau ada jemaah sekian, aman damai dunia kita. Waktu maghrib ni pencegah maksiat solat tu dia merayap. Pi kedai tom yam mana-mana tu ramai kena tangkap jemaah sekian. Sebab apa? Tengah maghrib lepak dekat kedai tom yam. Betul tak? Ramai tuan-tuan sekian. Yang kita tak tahu dia mungkin solat tapi lambat sangat kot. Time macam ni tengah makan lagi dan sebagainya. Mencuaikan solat. Itu maksiat paling besar. Jadi kata Imam Ghazali, bila mana orang tu bertaubat, maka dia berusaha untuk meninggalkan serta-merta dosa maksiat yang dia buat.
0: Mawaddah, dengarkan di Selangor FM, pilihan tepat, stesen yang on point dan lebih energetik.

0: Baiklah, Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Baik, Encik Herin, difahamkan. Okey, Encik Herin pun ada bagi tahu tadi perniagaan yang Encik Herin tawarkan adalah Encik Herin menawarkan pelbagai perkhidmatan seperti tempahan tajak, anugerah kebesaran, pesanan Melayu, capal dan juga aksesori. Tapi dalam banyak-banyak ni, yang mana paling dapat sambutan?
1: Paling banyak sambutan semestinya tanjak lah.
0: Tanjak ya. Walaupun kalau dulu tu orang pelik tapi sekarang ni
1: sekarang sambutan macam ni kan minggu ni anugerah apa Pahang kan.
0: Okey.
1: Jadi ramailah yang tempah untuk yang penerima pingat. Tapi bukanlah semua, tapi yang mungkin penerima anugerah tu daripada Lembah Kelang, dia akan cari saya dan tempah untuk tanjak, samping dan bengkung. Jadi dia setiap, boleh kata setiap bulan yang menerima anugerah tu ada yang tempah.
0: Okay.
1: Dan orang kahwin pun ramai juga.
0: Itu sudah semestinya ya. Okey, baik, apakah keunikan tanjak warisan tradisi yang dihasilkan oleh Encik Herin sendiri berbanding tanjak moden?
1: Tanjak warisan ni, dia mesti bentuk dia dan sifat-sifat dia kena tepat.

0: Apa hati kering betul penunggang motosikal ni. Berani menyelit sesuka hati di jalan raya.
1: Ruang sempit tu pun dia nak try juga.
0: Bahaya, bahaya. Kepada abang rider atau sesiapa sahaja yang menunggang motosikal tu, tolonglah berhati-hati di jalan raya. Elak daripada melakukan aksi lagak ngeri ketika menunggang motosikal. Anda mesti tak nakkan keluarga anda menerima berita ngeri mengenai anda. Pesanan Selangor FM.
2: Sesuatu yang menarik menanti anda. Mulai saat ini, fokus dengan pergerakan Zoom Rovers ke lokasi anda sebelum menangi hadiah istimewa daripada Selangor FM. Ikuti platform media rasmi Selangor FM, Facebook, Instagram, laman X, YouTube dan TikTok. Selangor FM 100.9, stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan terbaik.

0: 3-4 petang.
1: Antara tumpuan hari ini, kerajaan negeri optimis rancangan Selangor kedua, 5,000 individu terkesan kehilangan pekerjaan bakal menerima manfaat. Bersama-sama saya Siti Farah Nadia Fazlun, Assalamualaikum dan Salam Malaysia Madani. Kerajaan negeri optimis rancangan Selangor kedua RS2 bakal menjadi kompas baru pembangunan negeri bagi tahun-tahun mendatang. Menteri Besar Datuk Seri Amiruddin Syahri berkata, RS2 bukan sekadar pelan pembangunan, sebaliknya rangka tindakan menyeluruh yang memandu dasar ekonomi, kesejahteraan sosial, kelestarian alam sekitar, pembangunan infrastruktur, transformasi digital serta pengukuhan tadbir urus. Beliau berharap pembentangan RS2 pada sidang Dewan Negeri 5 Ogos depan mendapat sokongan semua ahli dewan serta dibahaskan secara matang dan berteraskan fakta demi manfaat rakyat. Di bawah rancangan Selangor pertama yang berakhir tahun lalu, sebanyak 282 projek, program dan inisiatif dilaksanakan dengan 79% berjaya disempurnakan sepenuhnya. Pendekatan membina bandar berdaya tahan dilihat lebih sesuai dilaksanakan di Selangor bagi menghadapi corak hujan ekstrim dalam jangka panjang berbanding hanya bergantung kepada projek tempatan banjir. Pensyarah Perancang Bandar dan Wilayah Universiti Putra Malaysia, Dr. Muhammad Mujahid Hassan berkata, pembangunan bandar perlu beralih kepada pendekatan yang mampu menyerap air, mengurangkan risiko banjir serta memastikan bandar terus berfungsi ketika cuaca ekstrim. Katanya konsep bandar span, taman tadahan air, turapan telap dan pemulihan rizab sungai wajar dipeluaskan kerana bukan sahaja membantu mengurangkan banjir, malah meningkatkan kualiti alam sekitar dan kehidupan penduduk. Tambahnya, projek tempatan banjir masih penting namun ia tidak mampu menghapuskan banjir sepenuhnya kerana kapasiti sistem saliran mempunyai had, terutama apabila berdepan hujan lebat luar jangka. Kerajaan Negeri Selangor mengumumkan 3 pelantikan baru membabitkan jawatan penting dalam pentadbiran negeri dan pihak berkuasa tempatan. Datuk Muhammad Yazid Sairi dilantik sebagai Datuk Bandar Petaling Jaya berkuat kuasa 3 Ogos ini, manakala Datuk Amirul Azizan Abdul Rahim dilantik sebagai Timbalan Setiausaha Kerajaan Negeri pengurusan pada tarikh yang sama. Sementara itu, Amri Ismail dilantik sebagai Yang di-Pertua Majlis Perbandaran Kuala Langat bermula 1 Ogos. Surat pelantikan disampaikan Setiausaha Kerajaan Negeri Datuk Dr. Ahmad Fazli Ahmad Tajuddin dalam satu majlis di Shah Alam. Buletin ini disiarkan dari Radio Malaysia Selangor FM. Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan memperkukuh langkah persediaan bagi mengurangkan kesan fenomena El Nino terhadap sektor agro makanan negara. Timbalan Menterinya Datuk Chan Fung Hin berkata, sebanyak RM140 juta ringgit diperuntukkan tahun ini bagi penyelenggaraan infrastruktur pengairan dan saliran di kawasan Jelapang serta luar Jelapang padi. Selain itu, sistem amaran awal digital dilaksanakan bersama Jabatan Meteorologi Malaysia bagi menyalurkan ramalan cuaca dan amaran gelombang haba kepada komuniti tani. Kementerian turut menyusun semula jadual penanaman padi mengikut keadaan cuaca serta melaksanakan operasi pembenihan awan dan kaedah pengurusan air yang lebih cekap bagi memastikan bekalan makanan negara terus terjamin. Seramai 5,000 individu yang terkesan akibat kehilangan pekerjaan dan berhasrat menceburi bidang perniagaan bakal menerima manfaat menerusi inisiatif platform Selangor Plus, transisi kerjaya yang akan dilancarkan Ogos ini. Ketua Yayasan Menteri Besar Selangor Pemerbadanan Ahmad Azri Zainanur berkata, program itu memberi peluang kepada golongan terjejas untuk menceburi bidang keusahawanan serta menjana pendapatan baru. Beralih ke laporan ramalan cuaca bagi negeri Selangor yang dikeluarkan Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Alam Sekitar dan Kelestarian Alam. Cuaca pada sebelah petang dan malam dijangka keribut petir di beberapa tempat seperti di Hulu Langat, Hulu Selangor, Kelang, Petaling dan Kuala Selangor. Sekian buletin pukul 4 petang, ikuti buletin selanjutnya pukul 8 malam. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
0: Buletin 4 petang. hanya di Selangor FM. Stesen yang on point, lebih energetik. Tak pasti, jangan kongsi.

Prestasi perdagangan Malaysia melepasi 3 trilion ringgit. Hak Rascom dilepaskan kepada Kerajaan Negeri Sarawak. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 5 Petang.

0: Prestasi perdagangan Malaysia mencatat rekod tertinggi apabila melepasi nilai RM3 trilion pada 2025. Menurut Jabatan Perangkaan Malaysia, DOSM, jumlah perdagangan meningkat 6.3% kepada RM3.1 trilion, disokong pertumbuhan ekspor sebanyak 6.6% dan import 6%. Malaysia turut mengekalkan lebihan dagangan bagi tahun ke-28 berturut-turut sejak 1998, meningkat kepada RM156.8 bilion. Prestasi ekspor dipacu terutamanya oleh sektor elektrik dan elektronik, jentera serta kelengkapan, manakala Amerika Syarikat kekal antara destinasi ekspor utama dengan pertumbuhan 17.5%. Kerajaan Persekutuan bersetuju melepaskan hak ke atas tapak pemerintahan keselamatan kawasan Rajang, RASKOM, kepada Kerajaan Negeri Sarawak bagi membolehkan pembangunan lebih strategik dilaksanakan. Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam, NRES, memaklumkan keputusan itu dipersetujui dalam mesyuarat Jemaah Menteri semalam. Penyerahan berkenaan melibatkan 4 kawasan di Sibu, iaitu Nangga Tada, Nangga Jagau, Nangga Munggun dan Nangga Sekuau. Langkah itu mencerminkan komitmen Kerajaan Persekutuan memperkukuh kerjasama dengan Kerajaan Negeri Sarawak selaras dengan semangat federalisme dan pelaksanaan penjajahan Malaysia 1963. Sebanyak 1,647 projek perumahan sakit dan terbengkalai berjaya dipulihkan sejak 2022 hingga kini, melibatkan nilai pembangunan kasar melebihi RM150 bilion. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan, KPKT, Nga Koming, memaklumkan kejayaan itu memberi manfaat kepada hampir 200,000 pembeli rumah yang sebelum ini berdepan risiko kerugian akibat projek yang tidak disiapkan mengikut jadual.
1: Usaha ini akan kita peteruskan dengan pelbagai usaha reformasi perumahan yang sedang giat dilaksanakan. Setelah kita melancarkan reformasi perumahan, iaitu perkenalkan Housing Integrated Management System, Electronic SPA dan Audited Housing Development Account HDA, saya yakin Kementerian telah menetapkan visi menjelang tahun 2030, Malaysia tidak akan lagi ada projek perubahan yang terbengkalai. Kerana saya yakin dengan sistem ini, dengan transformasi digital yang sedang rancak dilaksanakan oleh Kementerian bersama dengan pemain-pemain industri, kita nak supaya nak lihat tidak ada lagi lah keluarga terpaksa menanggung sengsara akibat daripada projek yang terbengkalai.
0: Nga Koming. Beralih ke laporan di Dewan Negara, indeks ketegangan masyarakat sedang dibangunkan sebagai mekanisme pengesanan awal dan pengurusan isu perpaduan di negara ini. Menteri Perpaduan Negara Dato' Aaron Agudagang berkata, indeks yang dibangunkan Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional itu berfungsi mengenal pasti kawasan berisiko tinggi sebelum tercetus konflik antara kaum dan agama. Langkah itu membolehkan tindakan intervensi awal dilaksanakan dengan lebih berkesan.
2: Dari segi indeks ketegangan masyarakat yang disebutkan sedang dibangunkan oleh JPNIN ataupun Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi, kita masih dalam peringkat lebat lurus dan memang tujuan kita adalah untuk melihat bagaimana di sesetengah tempat di mana isu yang sensitif ini boleh menjadi lebih besar. Kita mencari hotspot ketegangan ini, di mana kalau kita dapat hotspot itu, kita boleh menggerakkan tindakan untuk meredakan keadaan. Itu masih dalam kajian.
0: Dato' Aaron Agudagang. Sementara itu, Timbalan Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah, KKDW, Datuk Rubiah Wang berkata penyertaan golongan belia dalam program pendigitalan usahawan desa terus menunjukkan perkembangan positif. Seramai 490 belia daripada 1,005 peserta program itu berusia antara 15 hingga 40 tahun. Tambah beliau, KKDW memperuntukkan RM777,600 bagi melaksanakan program MOFA, iaitu pemasaran, operasi, kewangan dan pentadbiran serta program Bangkit Desa untuk memperkukuh ekonomi luar bandar.
3: program MOFA iaitu Management, Operation, Financial and Administration yang dilaksanakan sebanyak 12 siri dan melibatkan seramai 1,000 orang usahawan. Program kedua, program Bangkit Desa yang melibatkan seramai 360 orang usahawan dengan peruntukan sebanyak RM583,200. Program ini mendedahkan usahawan dengan ilmu pengetahuan, bimbingan dan latihan yang berkaitan bagi meningkatkan kemahiran pengurusan dan operasi perniagaan serta memperkukuhkan jaringan perniagaan dan memperluaskan lagi akses pasaran.
0: Dato' Rubiah Wang. Akses kepada perkhidmatan rawatan kesuburan terus diperluas bagi membantu pasangan yang berdepan masalah infertiliti sekaligus menyokong usaha meningkatkan kadar kesuburan negara. Demikian dinyatakan Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Lim Ho Ying. Ia bertujuan memastikan lebih ramai pasangan, khususnya golongan kurang berkemampuan, mendapat akses kepada rawatan kesuburan yang berkualiti dan mampu dibiayai.
4: KPDLKN committed untuk terus memperluas akses kepada perkhidmatan kesuburan menerusi perluasan fasiliti LPPKN kerjasama awam swasta dan inisiatif seperti program Buai agar akses rawatan subfertility yang berkualiti dan mampu biaya dapat turut dinikmati oleh pasangan yang kurang berkemampuan untuk mendapatkan rawatan kesuburan di fasiliti swasta.
0: Lim Ho Ying. Berita seterusnya, proses mengenal pasti dan menapis 5,000 pelara Rohingya bagi tujuan penghantaran pulang ke Myanmar kini sedang dilaksanakan. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, langkah itu susulan persetujuan kerajaan Myanmar menerima semula pelarian yang berada di Malaysia. Proses berkenaan dilaksanakan menerusi dokumen pendaftaran pelarian yang melibatkan pengesanan, tapisan keselamatan serta pengesahan status setiap individu oleh polis diraja Malaysia dan Jabatan Imigresen Malaysia. Setakat ini terdapat kira-kira 22,000 penghuni di 19 depo imigresen. 4,000 daripadanya dikenal pasti sebagai warga Myanmar. Seorang pekerja swasta dihadapkan ke Mahkamah Majistret Teluk Intan atas 4 pertuduhan termasuk 2 pertuduhan membunuh 2 pelajar perempuan dalam kemalangan maut di Jalan Padang Tembak had lalu. Tertuduh RLX mengangguk faham selepas pertuduhan dibacakan namun tiada pengakuan direkodkan bagi pertuduhan membunuh kerana kes itu di bawah bidang kuasa Mahkamah Tinggi. Tertuduh turut berdepan pertuduhan memandu bawah pengaruh dadah sehingga menyebabkan kecederaan seorang kanak-kanak berusia 7 tahun serta memandu secara cuai sehingga mengakibatkan kemalangan. Mahkamah tidak menawarkan jaminan bagi pertuduhan membunuh dan menetapkan 11 September sebagai tarikh sebutan semula kes. Keperkembangan luar negara. Selat Hormuz tidak boleh dibuka semula selagi ancaman dan campur tangan Amerika Syarikat terhadap pergerakan maritim di rantau itu masih berterusan. Perkara tersebut ditegaskan Kor Pengawal Revolusi Islam Iran IRGC yang turut memberi amaran bahawa tindakan berkenaan juga menjadikan situasi lebih sukar dan rumit. Sukan. Bekas ketua jurulatih Korea Selatan Hyung Myung Bo mengambil tanggungjawab sepenuhnya ke atas kegagalan skuad negara itu melepasi peringkat kumpulan Piala Dunia 2026. Hong yang melentak jawatan selepas penyingkiran itu hadir memberi keterangan pada prosiding jawatankuasa sukan dan kebudayaan Parlimen Korea Selatan berhubung siasatan terhadap Persatuan Bola Sepak Korea. 7 orang terbunuh selepas peluru berpandu balistik Rusia menyasarkan beberapa wilayah Ukraine termasuk ibu negara dan kota Lviv di barat negara berkenaan. Serangan terbaru itu menyebabkan penduduk terpaksa berlindung di stesen kereta api bawah tanah akibat ketakutan. Datuk Bandar Vitali Klitschko berkata, beberapa lokasi turut terbakar susulan serangan berkenaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Prestasi perdagangan Malaysia melepasi RM3 trilion. Hak Rascom dilepaskan kepada Kerajaan Negeri Sarawak. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

30 Julai 1959, penubuhan gabungan badminton Asia. Pada hari ini dalam tahun 1959, gabungan badminton Asia secara rasmi ditubuhkan pada mesyuarat penubuhannya yang diadakan di Dewan Tunku Abdul Rahman, Kuala Lumpur. Pada mesyuarat ini juga, Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, mantan Perdana Menteri, dilantik dengan sebulat suara sebagai presidennya yang pertama. Wakil-wakil negara yang hadir di majlis ini antaranya ialah Tuan S.R. Ruia, India, Tuan Sudirman, Indonesia, Tuan G. Rajalingan, Ceylon, Tuan Ko Ko Sih Chi, Formosa, Tuan Tor Beng Seng, Nepal dan Tuan Lee Guan Kai, Malaya. Manakala negara-negara seperti Hong Kong, Jepun, Borneo Utara, Filipina, Burma, Siam dan Sarawak tidak hadir pada mesyuarat ini tetapi berikrar untuk memberikan sokongan. Pada masa ini, Pejabat Operasi Gabungan Badminton Asia beribu pejabat di Petaling Jaya, Malaysia dan mempunyai 43 ahli dan 1 ahli bersekutu, Oman. Gabungan Badminton Asia ialah badan induk badminton di benua Asia. Ia adalah salah satu daripada 5 badan benua, Continental Bodies, di bawah Persekutuan Badminton Dunia, BWF.

0: dan set dial cepat ke telefon pintar anda 019-330-4425. Selangor FM, pilihan tepat. Hello.
1: Anda jangan ketinggalan Biz On Air. Kita hendak sembang santai-santai je. Tak kisahlah anda berniaga apa pun, janji anda berniaga. Berniaga kecil-kecilan ke, dah berjaya ke, atau baru nak mula berniaga pun boleh. Jangan lupa ikuti Biz On Air. Dengarkan kita setiap hari jam 5.15 petang tau. Pilihan tepat Selangor FM. Radio nombor 1 orang Selangor. Anda sanggup tunggu sehingga ahli keluarga jadi mangsa denggi? Apa kata luangkan 10 minit setiap minggu untuk hapuskan tempat pembiakan Aedes? Nampak kecil tapi ada nyawa mungkin diselamatkan esok. Ambil peduli, cegah denggi. Pesanan ini daripada Kementerian Kesihatan Malaysia.
2: Adakah anda memiliki vokal klasik yang dicari-cari? Inilah masanya untuk menyinar. Selangor FM dan KLFM membawakan kepada anda uji bakat Bintang P. Ramli 2026 bagi Zon Tengah. Kami tidak mencari klon Tan Sri P. Ramli. Apa yang kami cari adalah penghayatan, sebutan yang tepat dan teknik vokal klasik yang mantap dalam membawakan lagu-lagu malar segar seniman agung Tan Sri P. Ramli. Tarikh uji bakat 2 Ogos 2026, tempatnya di Auditorium P. Ramli, Angkasapuri, Kota Media. Penyertaan terbuka kepada warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun. Boleh menyanyikan lagu-lagu ciptaan dan nyanyian Tan Sri P. Ramli dengan baik. Jangan lupa bawa minus one dalam bentuk pen drive semasa menghadiri sesi uji bakat. Peserta salinan MyCard dan sekeping gambar berukuran 5R. Hanya seorang pemenang terbaik akan dipilih untuk mewakili Zon Tengah ke peringkat seterusnya. Jangan lepaskan peluang keemasan ini. Jumpa anda di sana.
3: Irama gembira, hati jadi riang.
4: Uish, punyalah lawa kereta. Tapi itulah, tukar lorong pun tak reti bagi signal. Nasib tak jadi apa-apa. Ish, yang sedang mandu tu, pandulah secara berhati-hati. Masa nak tukar lorong tu, pastikan bagi lampu isyarat dan periksa jika di lorong sebelah tiada sebarang kenderaan. Jangan disebabkan kita, orang lain yang merana. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada saya Hazrin, pendengar setia Selangor FM di Gombak.
0: Anda tak perlu tunggu lama untuk ketahui sesuatu yang terkini. Kami janji anda tak akan bosan. Anda pasti puas hati. Kemas kini info trafik di stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat. Lancarkan perjalanan anda bersama stesen yang on point dan lebih energetik.
1: Keadaan status trafik di Lebuh Raya betul, sekitar Lembah Kelang atau di Selangor, trafik meningkat dan bergerak perlahan di lokasi-lokasi seperti mana berikut. Di E1 Lebuh Raya Baru Lembah Kelang NKWE arah utara, Shah Alam ke Subang, dari arah selatan Subang ke persimpangan Shah Alam. Di E5 Lebuh Raya Shah Alam ke Sas arah barat, Kin Rara ke persimpangan Sunway, di Plaza Tol Sunway ke Kewajipan. Di E6 Lebuh Raya Utara Selatan hubungan Tengah Elit arah selatan, persimpangan Shah Alam ke Ebor.

0: Info trafik dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat.
1: Hati kering betul penunggang motosikal ni. Berani menyelit sesuka hati di jalan raya. Ruang sempit tu pun dia nak try juga. Bahaya, bahaya. Kepada abang rider atau sesiapa sahaja yang menunggang motosikal tu, tolonglah berhati-hati di jalan raya. Elak daripada melakukan aksi lagak ngeri ketika menunggang motosikal. Anda mesti tak nak kan keluarga anda menerima berita ngeri mengenai anda. Pesanan Selangor FM.

0: Mawaddah.
1: Jemaah muslimin dan muslimat sekalian, Imam Ghazali menulis, di antara pengertiannya lagi, maksudnya di antara pengertian taubat lagi, iaitu meninggalkan segala macam maksiat serta-merta dan berazam terus akan meninggalkannya pula pada masa hadapan, dan menggantikan apa yang terlanjur daripada dosa itu tersebab kelalaian pada masa yang lampau. Dan ini juga suatu perkara yang tiada syak lagi termasuk kewajipan taubat. Sidang jemaah muslimin dan muslimat sekalian, dalam perenggan pertama yang saya baru bacakan tadi, Imam Ghazali rahimahullah menyatakan kepada kita bahawa taubat itu bermaksud pertamanya meninggalkan segala macam maksiat serta-merta. Ini maknanya taubat. Kalau kita taubat jemaah sekian tapi kita bertangguh, maknanya kita minta ampun dengan Allah Ta'ala, kemudian kita minta postpone, tangguh untuk kita benar-benar berubah, katakan pada bulan depan, itu tak kena cara dia. Akan kalau betul-betul insaf, teruskan taubat tadi, tinggalkan terus dosa yang pernah kita buat. Tangguh-tangguh ni kerja yang tak baik je mas kian. Kan? Jadi dalam Islam je mas kian, kalau kita bertaubat, ambil perkara yang hampir sama dengan jatuh hukum tadi, sebaiknya teruskan. Sebab apa? Saat kita benar-benar ada perasaan dalam jiwa nak minta ampun daripada Allah Subhanahu Wa Taala, masa itulah kita terus tinggalkan maksiat ataupun dosa yang pernah kita buat. Kalau bertangguh je mas kian, dibimbangi akan datang satu perasaan yang lain, yang mana masa kita bertaubat kita insaf, bila kita bertangguh datang pula perasaan untuk meneruskan dosa yang pernah dibuat, maka akan menyukarkan kita untuk kembali menyuburkan hati untuk kita mohon keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu jemaah sekian, Imam Ghazali menyatakan bahawa taubat ialah meninggalkan maksiat serta merta. Juga saya nak jelaskan jemaah sekian, maksiat yang dimaksudkan ialah segala macam perkara perbuatan yang berupa dosa antara kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab maksiat dalam bentuk yang umum ianya lawan kepada ibadah. Itu nama maksiat. Sebab kadang-kadang jemaah sekian, kita faham maksiat dalam bentuk yang sempit. Apa dia maksiat? Contohnya orang tanya, apa dia maksiat? Maksiat ialah zina. Sebab apa? Sebab di sana ada pencegah maksiat. Maknanya orang yang mencegah perbuatan zina. Gitu. Kadang-kadang salah faham. Maka nak sebut jemaah sekalian, maksiat dalam bentuk yang umum ialah segala macam perbuatan yang kita lakukan menyebabkan Allah murka kepada kita, dan ianya merupakan lawan kepada ibadah. Sebab apa? Ibadah ialah perbuatan yang kalau kita buat, kita mengundang kasih Allah, rahmat Allah kepada kita, Allah sayang kepada kita dengan sebab ibadah yang kita lakukan. Maka jemaah sekalian, dalam Islam, sebesar-besar maksiat bukan zina. Sebesar-besar maksiat ialah meninggalkan solat. Itu maksiat paling besar. Tapi sayanglah jemaah sekalian, tidak ada pencegah maksiat yang namanya pencegah solat ataupun pencegah orang tak solat. Tak ada kan? Kalau ada jemaah sekalian, aman damai dunia kita. Waktu maghrib ni pencegah maksiat solat tu dia merayap. Di kedai Tom Yam mana-mana tu ramai kena tangkap je mas kian. Sebab apa? Tengah maghrib lepak dekat kedai Tom Yam. Betul tak? Ramai tuan-tuan sekian yang kita tak tahu dia mungkin solat tapi lambat sangat kot. Time macam ni tengah makan lagi dan sebagainya, mencuaikan solat. Itu maksiat paling besar. Jadi kata Imam Ghazali, bila mana orang tu bertaubat, maka dia berusaha untuk meninggalkan serta-merta dosa maksiat yang dia buat.
0: Mawaddah, dengarkan di Selangor FM, pilihan tepat, stesen yang on point dan lebih energetik.

0: dan lebih energetik. Selamat FM, pilihan tepat.
1: Berdasarkan Task Force Siasatan Isu 3R, Race, Religion dan Royal yang membabitkan agama dan perkauman boleh mengundang kemarahan masyarakat dan kekacauan. Awas, sekiranya anda adalah pelaku, anda bakal dikenakan tindakan undang-undang mengikut Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta Asutan 1948 dan kesalahan yang termaktub di bawah Kanun Kesiasaan kerana menyebarkan berita palsu yang berkecenderungan menghasut atau ugutan yang boleh menyebabkan kegentaran awam melalui platform media sosial. Jadi, pengguna media sosial yang bijak, membangun Malaysia Madani, tekad perpaduan, penuhi harapan. Selangor FM, pilihan tepat.
0: Sesuatu yang menarik menanti anda. Mulai saat ini, peka dengan pergerakan Zoom Rovers ke lokasi anda sebelum menangi hadiah istimewa daripada Selangor FM. Ikuti platform media rasmi Selangor FM, Facebook, Instagram, Laman X, YouTube dan TikTok. Selangor FM 100.9, stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat. DM lokal di Selangor FM, pilihan

0: Anda yang suka layan YouTube tu, jangan sampai lupa subscribe Selangor FM underscore RTM. Selangor FM, pilihan tepat, stesen yang on point dan lebih energetik.
1: Hai, nama saya Auji. Semalam Auji pergi hospital. Tiba-tiba...
2: Mona!
3: Datin, datang check up juga ke?
2: Taklah, datang melawat anak kawan.
3: Comelnya anak awak.
2: Iras betul macam ayah dia kan? Tak macam anak kepada anak kawan saya. Si tengok tak sama langsung macam mak ayah dia. Kurus, tak terurus. Lepas tu manjakan sangat. Sampai nak tercucuk pun nak kena adu mak ayah dia.
3: Eish, kalau macam tu Dati, kena berguru lagi lah dengan kita.
1: Aunty, tak baiklah cakap macam tu. Kalau nak tahu, itulah baby shaming. Tak baiklah cakap macam tu. Pesanan ini daripada radio yang Auji selalu dengar. Selangor FM, pilihan tepat.
4: Segunung ilmu yang dipelajari menjadi lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawaddah setiap hari kecuali Jumaat ke 6.30 petang. Selangor FM, pilihan tepat. Satu-satunya radio yang konsisten, on point dan lebih energetik untuk anda.
2: Uish, punyalah lawa kereta. Tapi itulah, tukar lorong pun tak reti bagi signal. Nasib tak jadi apa-apa. Ish, yang sedang mandu tu, pandulah secara berhati-hati. Masa nak tukar lorong tu, pastikan bagi lampu isyarat dan periksa jika di lorong sebelah tiada sebarang kenderaan. Jangan disebabkan kita, orang lain yang merana. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada saya Hazrin, pendengar setia Selangor FM di Gombak.
0: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: kita melampaui apa yang sepatutnya sehingga kita lupa untuk bersyukur dan berterima kasih kepada yang asal.
1: Pesanan ikhlas daripada Selangor FM.

0: Refleksi Pribadi ke Syurga Abadi.
1: Lagi tu aku punya kelam kampur tak patung. Apa kita buat lagi kita?
0: Perkongsian refleksi setiap hari bermula 6.15 pagi dan sebelum azan waktu solat fardu. Hanya di stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.
2: Doa dan zikir ini merupakan sebuah permohonan agar dihindari daripada sebarang bentuk kesedihan. Diperlindungkan daripada segenap musibah. Dihindari daripada terkena ilmu sihir dan disembuhkan daripada penyakit.

0: Bulletin 8 Malam.
1: Antara tumpuan hari ini, Askar Wataniah Selangor rancang program khas tarik penyertaan belia. Rayuan Ibu Zain Ryan ke tepi hukuman penjara didengari 19 Ogos. Bersama-sama saya Siti Farah Nadia Fazlun. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Kerajaan Negeri Berhasrat mengadakan pertemuan dengan Regimen 502 bagi membincangkan usaha meningkatkan penyertaan golongan muda dalam Askar Wataniah. Exco Belia Muhammad Najwan Halimi berkata, inisiatif itu akan melibatkan program khusus bersama pimpinan belia termasuk penggerak belia Selangor. Menurutnya, penyertaan lebih ramai anak muda dalam Askar Wataniah mampu membentuk generasi yang berdisiplin, berintegriti dalam menghadapi pelbagai cabaran masa kini. Keberkesanan projek tebatan banjir di Petaling Jaya, Damansara dan Shah Alam hanya dapat dinilai sepenuhnya selepas semua komponen projek siap dan beroperasi. Exco Infrastruktur Dato' Insinyur Izham Hashim berkata, projek itu dilaksanakan secara berfasa membabitkan penyelesaian jangka pendek dan panjang. Beliau berkata, kerajaan negeri turut menilai keberkesanan sistem tebatan banjir secara berkala berdasarkan perubahan pembangunan, guna tanah, data hidrologi serta taburan hujan. Mahkamah Tinggi Shah Alam menetapkan 19 Ogos depan bagi mendengar rayuan ibu Allahyarham Zain Ryan Abdul Matin Ismanira Abdul Manaf untuk mengetepikan sabitan serta hukuman penjara 5 tahun yang dikenakan terhadapnya. Pada tarikh sama, mahkamah turut akan mendengar rayuan silang pihak pendakwaan berhubung hukuman berkenaan. Tarikh itu ditetapkan selepas pihak pendakwaan memaklumkan memerlukan masa untuk memfailkan hujahan balas terhadap hujahan lanjut yang dikemukakan pihak pembelaan. Buletin ini disiarkan dari Radio Malaysia Selangor FM. Masalah banjir kilat di beberapa kawasan Dun Teratai terus ditangani menerusi pelaksanaan projek naik taraf sistem perparitan dengan peruntukan melebihi RM5 juta oleh Majlis Perbandaran Ampang Jaya. Ahli Dewan Negeri Teratai Yu Jiahu berkata, keutamaan diberikan kepada kawasan yang sering dilanda banjir selain menaik taraf infrastruktur asas yang uzur. Beliau berkata antara projek yang telah disiapkan ialah kerja melebarkan dan mendalamkan parit di beberapa lokasi sekaligus meningkatkan kapasiti saliran. Seorang pembantu perancang acara didakwa di Mahkamah Majistret Klang hari ini atas pertuduhan membunuh seorang penunggang motosikal yang meninggal dunia selepas 3 hari menerima rawatan akibat kemalangan pada Mei lalu. Tertuduh Lo Kin Peng, 35 tahun, hanya mengangguk faham selepas pertuduhan dibacakan namun tiada pengakuan direkodkan kerana kes itu berada di bawah bidang kuasa Mahkamah Tinggi. Mahkamah turut melepas tanpa membebaskan tertuduh daripada pertuduhan terdahulu mengikut Akta Pengangkutan Jalan sebelum menetapkan 21 Oktober depan sebagai tarikh sebutan semula kes. Beralih ke laporan ramalan cuaca bagi negeri Selangor yang dikeluarkan Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Alam Sekitar dan Kelestarian Alam. Cuaca pada sebelah malam dijangkakan ribut petir di beberapa tempat iaitu di Klang, Petaling, Hulu Langat, Hulu Selangor, Gombak dan Shah Alam, manakala esok tiada hujan. Sekian buletin pukul 8 malam. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
0: Buletin 8 malam. Hanya di Selangor FM. Stesen yang on point, lebih energetik. Tak pasti, jangan kongsi.

Selangor FM, pilihan yang tepat. Saudara, maksudnya solat fardu isyak untuk hari ini iaitu pada pukul 8.43 minit malam bagi Hulu Selangor, Gombak, Petaling, Hulu Langat, Sepang, Kelang dan Kuala Langat. Manakala bagi Sabah, Bernam dan Kuala Selangor, 8.45 minit malam. Okey, teruskan kesetiaan anda dengarkan Selangor FM. Dan pasti juga yang nak dengarkan lagu anak kudara boleh saja. Hantar awal pun tak ada masalah. Sebab apa? Seperti biasa hari Khamis, hari Isnin kita tiada tetamu. Okey, untuk kita punya segmen curhat. Jadi kalau anda nak dengarkan lagu anda ke udara, kan seawal waktu pun boleh, tak ada masalah. Okey, hantarkan saja melalui nombor WhatsApp kami 0193304425. Berapa hari saja lagi sebelum uji bakat Bintang Beramli akan kita adakan pada 2 hari bulan Ogos nanti. Okey, nanti saya akan kongsikan juga dengan anda. Tapi apa pun, kita nak layan dahulu lagu ini. Ini dia nyanyian daripada KRU bersama

0: Sekarang telah masuk waktu solat fardu Isya bagi kawasan Shah Alam dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

30 Julai 1959, Penubuhan Gabungan Badminton Asia. Pada hari ini dalam tahun 1959, Gabungan Badminton Asia secara rasmi ditubuhkan pada mesyuarat penubuhannya yang diadakan di Dewan Tunku Abdul Rahman, Kuala Lumpur. Pada mesyuarat ini juga, Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, mantan Perdana Menteri, dilantik dengan sebulat suara sebagai presidennya yang pertama. Wakil-wakil negara yang hadir di majlis ini antaranya ialah Tuan S.R. Ruia, India, Tuan Sudirman, Indonesia, Tuan G. Rajalingan, Ceylon, Tuan Koh Kuo Shih Chi, Formosa, Tuan Tor Beng Seng, Nepal dan Tuan Lee Guan Kai, Malaya. Manakala negara-negara seperti Hong Kong, Jepun, Borneo Utara, Filipina, Burma, Siam dan Sarawak tidak hadir pada mesyuarat ini tetapi berikrar untuk memberikan sokongan. Pada masa ini, Pejabat Operasi Gabungan Badminton Asia beribu pejabat di Petaling Jaya, Malaysia dan mempunyai 43 ahli dan 1 ahli bersekutu, Oman. Gabungan Badminton Asia ialah badan induk badminton di benua Asia. Ia adalah salah satu daripada 5 badan benua, Continental Bodies, di bawah Persekutuan Badminton Dunia, BWF.

dengan sesaat kau datang sekejap sangat. Janganlah datang kejap-kejap. Kalau boleh singgah lama sikit eh. Tapi itulah, kadang-kadang ada juga yang datang hanya sekadar persinggahan saja eh. Datang lepas tu apabila rasa tu mula ada, dia hilang. Ah, macam tu. Okey, ini nak kongsikan dengan anda di mana Mega Job Care Selangor 2026 yang akan berlangsung di Pusat Convention Shah Alam pada 8 dan 9 Ogos ini akan menawarkan 10,000 peluang pekerjaan. Ini untuk adik-adik kita ataupun mungkin anda juga yang mencari peluang pekerjaan yang lebih baik. Okey. Di mana penyertaan ini juga melibatkan 100 majikan dan pejabat setiausaha kerajaan SUK Selangor memaklumkan program ini yang berlangsung dari 9 pagi hingga 5 petang menyediakan pelbagai peluang kepada pencari kerja untuk mendapatkan pekerjaan menerusi sesi temuduga secara langsung lah. Dan menurutnya program itu turut menawarkan perkhidmatan job matching melalui My Future Job selain semakan resume dan kaunseling kerjaya secara percuma bagi membantu pencari kerja meningkatkan peluang mendapatkan pekerjaan. Okey, jadi kepada anda, jangan lepaskan peluang iaitu pada 8 dan 9 bulan Ogos ini. Boleh siap-siapkan awal-awal lah eh. Macam biasa bila hadir temuduga, antara perkara yang paling penting adalah resume lah, itu macam biasa. Okey, dan pastinya juga bila dah ada lebih daripada 100 kan tadi penyertaan daripada majikan, semak dahululah majikan apa yang ada dan sebagainya. Okey, mungkin ada tempat-tempat yang anda rasa memang bersesuaian untuk anda nak apply, jadi mungkin boleh buat research sikit-sikit lah eh. Okey, layan dahulu, ini dia lagu daripada Black Hanifah. Ini dia, Hijab Rindu. Song FM.

0: Lebih hiat laju. Alah, laju sikit aja encik. Hal kecil aja ni. Kita boleh bincang kan? Alah cik, ambil lah ni sikit cik. Buat minum kopi. Kira selesai kat sini je lah.
1: Encik ni dah buat dua kesalahan tau. Pertama, langgar peraturan jalan raya. Kedua, cuba bagi rasuah kepada kami yang sedang bertugas ni.
0: Cik, saya minta maaf banyak-banyak lah cik.
1: Orang macam encik ni lah yang banyak mencemarkan nama baik kami tau. Kami ni tak makan rasuah.
2: Tingkatkan amalan mulia dalam hidup anda. Hapuskan dan jauhi amalan rasuah.

0: Wah, dah masuk gaji.
1: Alamak, lupa nak simpan duit.
0: Ha, setiap kali masuk gaji, jangan lupa untuk bahagikan perbelanjaan anda. Pesanan ikhlas ini dibawakan oleh Radio Malaysia. Selangor FM.

SPRM Tubuh Pasukan Khas semak laporan RCITH. Hantar semula ke Myanmar, proses tapisan pelarian Rohingya bermula. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam Utama 11 Malam.

0: Sebuah pasukan khas ditubuh oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM bagi menyimak dan meliti laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI Tabung Haji TH yang didedahkan semalam. Menurut satu kenyataan, pasukan khas itu diketuai Pengarah Kanan Bahagian Siasatan SPRM, Datuk Muhammad Hafaz Nazar, dengan tumpuan diberikan kepada sebarang isu perundangan berkaitan unsur rasuah, penyelewengan, pemalsuan dokumen, salah guna kuasa dan pengubahan wang haram. SPRM komited untuk memastikan setiap isu yang dibangkitkan melalui laporan tersebut diteliti dengan sewajarnya. Orang ramai dalam pada itu diminta supaya tidak membuat sebarang spekulasi berhubung isu berkenaan sehingga proses sembakan dan siasatan selesai sepenuhnya. Sebanyak 77 menara komunikasi baharu akan dibina di sepanjang lebuh raya seluruh negara bagi mengatasi masalah liputan telekomunikasi sekaligus memperkukuh akses internet dan menyokong pembangunan lebuh raya pintar. Inisiatif itu dilaksanakan menerusi Memorandum Persefahaman MOU yang dimeterai antara Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC dan Lembaga Lebuh Raya Malaysia LLM hari ini. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, pembinaan menara berkenaan akan melibatkan kawasan sepanjang hampir 50 km yang dikenal pasti mengalami masalah liputan telekomunikasi.
1: Kerjasama di antara MCMC dan LLM ini benar-benar mengangkat semangat di mana ada jalan, di situ ada internet. MCMC telah memulakan langkah pelaksanaan melalui pelawaan yang dikeluarkan pada 15 Mei yang lalu bagi menambah baik liputan internet di beberapa lebuh raya utama yang dikenal pasti memerlukan penambahbaikan, termasuk Lebuh Raya Pantai Timur 2 atau LPT 2, West Coast Expressway atau WCE dan Lebuh Raya Pan Borneo.
0: Menurut beliau, kerjasama itu bukan sekadar melaksanakan projek telekomunikasi semata-mata. Sebaliknya merupakan pelaburan strategik yang mampu meningkatkan keselamatan pengguna lebuh raya, merancangkan produktiviti ekonomi dan mempercepat transformasi digital negara selaras aspirasi Malaysia Madani. Tindakan polis Kelantan mengarahkan setiap ketua polis balai OCS menahan seorang penagih setiap hari merupakan strategi dalam usaha membanteras kegiatan jenayah dan penyalahgunaan dadah di negeri itu. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail memaklumkan tindakan berkenaan perlu dilihat dalam konteks keadaan semasa di Kelantan apabila hampir tiada kampung di negeri itu yang terlepas daripada masalah penyalahgunaan dadah.
2: Jadi kalau ketua polis yang menggesa supaya OCS balai, ketua balai membuat satu gerakan yang menyeluruh, itu sesuai dengan tahap masalah itu di Kelantan. Sama ada kaedah yang sama akan kita lakukan. Itu tentunya bahagian narkotik bukan aman, mereka akan buat keputusan itu. Mereka ada mapping, mereka ada profiling, mereka ada semua maklumat yang memerlukan satu tindakan, sama ada mereka nak emulate gaya Kelantan ataupun status quo dengan keadaan sekarang.
0: Datuk Seri Saifuddin Nasution dalam pada itu memaklumkan proses mengenal pasti dan menapis 5,000 pelarian Rohingya bagi tujuan penghantaran pulang ke Myanmar kini sedang dilaksanakan. Jelas beliau, langkah itu susulan persetujuan kerajaan Myanmar menerima semula pelarian yang berada di Malaysia. Proses berkenaan dilaksanakan melalui dokumen pendaftaran pelarian yang melibatkan pengesanan, tapisan keselamatan dan pengesahan status setiap individu oleh PDRM dan Jabatan Immigration.
2: Ini adalah satu proses untuk mengesan, mengenal pasti, kemudian menapis. Tapisan akan dibuat oleh Polis Diraja Malaysia dan Jabatan Immigration. Pada akhir proses itu, seseorang individu itu akan diberikan keputusan tentang statusnya, status refugeesnya. Dan kita akan keluarkan satu dokumen yang mengesahkan statusnya setelah melalui proses ini. Jadi pada akhir proses ini nanti, kita akan mengisi kuota yang disebut sebagai 5,000 itu. Dan perbincangan akan dibuat di peringkat Wisma Putra dengan negara berkenaan.
0: Setakat ini terdapat kira-kira 22,000 penghuni di 19 depoh imigresen dengan 4,000 daripadanya dikenal pasti sebagai warga Myanmar. 1,647 projek perumahan sakit dan terbengkalai berjaya dipulihkan sejak 2022 hingga kini melibatkan nilai pembangunan kasar melebihi RM150 bilion. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Nga Kor Ming memaklumkan kejayaan itu memberi manfaat kepada hampir 200,000 pembeli rumah yang sebelum ini berdepan risiko kerugian akibat projek yang tidak disiapkan mengikut jadual.
3: Usaha ini akan kita peteruskan dengan pelbagai usaha reformasi perumahan yang sedang giat dilaksanakan. Setelah kita melancarkan reformasi perumahan, iaitu perkenalkan Housing Integrated Management System, Electronic SPA and the Audited Housing Development Account HDA, saya yakin Kementerian telah menetapkan visi menjelang tahun 2030, Malaysia tidak akan lagi ada projek perubahan yang terbengkalai. Kerana saya yakin dengan sistem ini, dengan transformasi digital yang sedang rancak dilaksanakan oleh Kementerian bersama dengan pemain-pemain industri, kita nak supaya nak lihat tidak ada lagilah keluarga terpaksa menanggung sengsara akibat daripada projek yang terbengkalai.
0: Ngakor Ming. Berita seterusnya. Jumlah keseluruhan pelaburan yang diluluskan dalam pelbagai sektor ekonomi mencecah RM1.8 trilion ringgit bagi tempoh 5 tahun, iaitu dari 2021 hingga 2026. Daripada jumlah tersebut, pelaburan langsung domestik menyumbang sebanyak RM818.5 bilion ringgit, manakala pelaburan langsung asing berjumlah RM996.4 bilion ringgit. Timbalan Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Sim Zee Sin berkata, nisbah itu membuktikan lanskap pelaburan negara berada pada tahap yang seimbang dengan pertumbuhan ekonomi dipacu secara bersama oleh pelaburan asing dan domestik. Program Integrasi Tenaga Grid Tenaga ASEAN APG kini telah beralih ke fasa pengoperasian bagi pelaksanaan perdagangan negara perdagangan tenaga rentas sempadan secara multilateral. Kementerian Peralihan Tenaga dan Transformasi Air memaklumkan fasa tersebut diperkukuh melalui penubuhan pasukan petugas dasar kawal selia dan teknikal dan kumpulan kerja kabel kuasa dasar laut mengikut rangka kerja Enhanced MOU on APG bagi menetapkan pelan kerja dan piawaian teknikal serantau. Luar negara, insiden besar diisytiharkan selepas kebakaran hutan melanda Suffolk Timur, England. Puluhan anggota bomba dikerahkan memadam kebakaran di kawasan tanah bersemak dan Wishart yang meliputi kira-kira 14 padang bola sepak. Menurut Perkhidmatan Bomba dan Penyelamat Suffolk, tiada kecederaan dilaporkan. Bagaimanapun, beberapa rumah kediaman dan taman karavan berhampiran dipindahkan sebagai langkah berjaga-jaga. Pihak berkuasa mengesahkan tiada risiko terhadap loji tenaga nuklear berhampiran. Sementara itu, kebakaran hutan di Kris mengancam kawasan peranginan di Pulau Crete. Tiga anggota bomba dilaporkan terkorban dengan lebih 8,000 penduduk dan pelancong terpaksa dipindahkan. Operasi memadam kebakaran berdepan laluan sukar berikutan tiupan angin kencang mencecah 102 km sejam menyukarkan pesawat pemadam api untuk melaksanakan operasi pemadaman. Perdana Menteri Greece Kyriakos Mitsotakis melahirkan rasa simpati dan penghormatan setinggi-tingginya kepada ahli keluarga anggota bomba yang terkorban serta seluruh pasukan keselamatan yang bertungkus lumus dalam insiden berkenaan. Seorang terbunuh manakala dua lagi cedera selepas peluru berpandu Rusia menyasarkan pasar Poshaina di daerah Obolon dan kawasan garaj di daerah Sviatoshin, Kiev. Jurucakap Perkhidmatan Kecemasan Pavlov Petrov berkata, seorang lelaki cedera di kawasan pasar manakala mayat seorang mangsa ditemui di lokasi serangan di Sviatoshin. Kebelakangan ini, Moskow telah meningkatkan serangan peluru berpandu dan drone ke atas bandar-bandar di Ukraine. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. SPRM tubuh pasukan khas semak laporan RCITH. Hantar semula ke Myanmar, proses tapisan pelarian Rohingya bermula. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Uish, punyalah lawak kereta. Tapi itulah, tukar lorong pun tak reti bagi signal. Nasib tak jadi apa-apa. Ish, yang sedang mandu tu, pandulah secara berhati-hati. Masa nak tukar lorong tu, pastikan bagi lampu isyarat dan periksa jika di lorong sebelah dia ada sebarang kenderaan. Jangan disebabkan kita, orang lain yang merana. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada saya Hazrin, pendengar setia Sarang FM di Gombak.

0: kehendak kita melampaui apa yang sepatutnya, sehingga kita lupa untuk bersyukur dan berterima kasih kepada yang asal.
1: Pesanan ikhlas daripada Selangor FM.

0: Anda pertama kali hendak keluar mengundi? Nasional FM ada pesanan istimewa untuk anda.
1: Pertama, ketika hendak keluar mengundi, sila bawa kad pengenalan.
2: Kedua, elakkan memakai sebarang pakaian yang melambangkan simbol parti bertanding.
3: Ketiga, semasa mengundi, penggunaan dawat adalah wajib. Pastikan jari anda bersih, celupkan jari telunjuk sebelah kiri ke dalam botol dakwaan apabila diarahkan.
0: Jalankan tanggungjawab anda untuk negara. Selamat mengundi daripada kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Seorang jurutera perunding dihadapkan ke mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Perdana.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.

0: Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.
1: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.

saya Ainas. Sekilas fakta, museum yang tertua di Borneo ialah Museum Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. National FM di Kuching, Sarawak, 88.1 FM.

0: pertama kali hendak keluar mengundi, Nasional FM ada pesanan istimewa untuk anda.
1: Pertama, ketika hendak keluar mengundi, sila bawa kad inalan.
2: Kedua, elakkan memakai sebarang pakaian yang melambangkan simbol parti bertanding.
3: Ketiga, semasa mengundi, penggunaan dawat adalah wajib. Pastikan jari anda bersih, celupkan jari telunjuk sebelah kiri ke dalam botol dakwaan apabila diarahkan.
0: Jalankan tanggungjawab anda untuk negara. Selamat mengundi daripada kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

Awas demam denggi. Cari dan musnah tempat berpotensi pembiakan Aedes di dalam dan luar rumah. Jangan lupa untuk lupuskan atau kitar semula bekas berpotensi pembiakan Aedes. Sembuh aerosol dalam rumah, masukkan bahan pembunuh jentik-jentik ke dalam bekas takungan air. Jauhi diri anda daripada gigitan nyamuk Aedes dan demam denggi.

0: Sekarang telah masuk waktu solat fardu subuh bagi kawasan Shah Alam dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illa Allah. Ashhadu an la ilaha illa Allah. Ashhadu anna Muhammadan أشهد أن

Okey, itu dia Inti baru saja berlalu dengan Jumaat. Membawa kita sekarang ini 6.23 minit pagi. Okey, sedikit perkongsian untuk info semasa untuk anda. Okey, wakaf RM141,000 perkasa 4 institusi agama di Selangor. Okey, Perbadanan Wakaf Selangor PWS menyalurkan sumbangan wakaf Fizabilillah berjumlah RM141,000 kepada 4 institusi agama di negeri ini bagi menyokong pembangunan kemudahan pendidikan serta ibadah. Sumbangan itu membabitkan 3 sekolah rendah agama SRA dan sebuah masjid dengan peruntukan digunakan bagi kerja naik taraf baik pulih serta penyediaan kemudahan untuk manfaat warga sekolah dan masyarakat. PWS ataupun Perbadanan Wakaf Selangor menerusi satu kenyataan di media sosial memaklumkan RM45,000 disalurkan kepada SRA, Sekolah Rendah Agama Dato' Ahmad Razali Dengkil bagi menaik taraf musola sekolah. Selain itu, SRA Dengkil menerima RM48,000 untuk kerja baik pulih dan naik taraf bangunan sekolah bagi menyediakan persekitaran pembelajaran yang lebih selesa. SRA Paya Jarah Sungai Buloh terima RM30,000 bagi pembelian kerusi plastik serta kapet surau untuk tingkatkan keselesaan warga sekolah ketika menjalankan aktiviti pembelajaran dan ibadah. Dalam perkembangan sama, Masjid Al-Hidayah Teluk Panglima Garam menerima RM18,000 bagi menaik taraf van jenazah sekaligus memperkukuh kemudahan pengurusan jenazah untuk kegunaan penduduk setempat. Selain penyerahan sumbangan, PWS turut adakan taklimat wakaf di institusi pendidikan yang terima bantuan bagi meningkatkan kefahaman guru dan warga sekolah mengenai konsep kepentingan serta peluang berwakaf. Dan program itu turut disediakan dengan kuliah maghrib khas yang jadi platform memperkenalkan peranan wakaf dalam memberi manfaat kepada ummah di samping memperkukuh usaha mengarus perdanakan amalan wakaf dalam kalangan masyarakat. Itu dia perkongsian info semasa kali ini. Perbadanan Wakaf Selangor salurkan sumbangan wakaf Fisabilillah berjumlah RM141,000 kepada 4 institusi agama di negeri ini bagi menyokong pembangunan kemudahan pendidikan serta ibadah. Okey, selepas ini Alkisah menanti anda. Nanti tarik kopi O Selangor FM.

Okey, selepas ini siaran refleksi untuk anda. Tekan melekat bersama-sama kami. 100.9 MHz Selangor FM, pilihan tepat. Terima kasih banyak-banyak kepada anda yang terus menjadikan kami Selangor FM. Radio nombor 1 orang Selangor. Terima kasih dan terima kasih.

RCITH bukan bermotifkan politik picisan. Hari Pahlawan semai semangat patriotik generasi muda. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 7 pagi.

31 Julai 1961, persetujuan dicapai bagi menubuhkan Association of Southeast Asia, ASA. Pada hari ini, dalam tahun 1961, Persekutuan Tanah Melayu, Filipina dan Thailand mencapai persetujuan membentuk sebuah pertubuhan kerjasama ekonomi dan kebudayaan yang dikenali sebagai Association of Southeast Asia atau ringkasnya ASA. Persetujuan ini tercapai melalui satu rundingan di Bangkok antara Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Perdana Menteri merangkap Menteri Luar Persekutuan Tanah Melayu, Felix Berto Serrano, Menteri Luar Filipina dan Tanat Koman, Menteri Luar Thailand. Penubuhan ASA merupakan usaha awal Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman setelah Persekutuan Tanah Melayu mencapai kemerdekaan dengan tujuan untuk menjalinkan hubungan dengan negara-negara jiran. Menerusi ASA, kerjasama kebudayaan, pameran, ekonomi diadakan serta pelancaran kereta api ekspres ASA di antara Bangkok dengan Kuala Lumpur. Namun begitu, ASA tidak banyak mencapai kejayaan. Salah satu faktor yang melambatkan perjalanan atau kejayaan ASA ialah timbulnya isu tuntutan Filipina ke atas Sabah apabila terbentuknya Malaysia